0: have a business that needs promoting? Publicise with Vitalise.
1: The voice of Torfine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl y chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yrca am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu o ffocynnau tebyg ta yrca. Mae tylerau ac ymodau'n berthnasol.
3: Dreaming of your next holiday? Jamie Wade Travel is Torfine based and here to create holidays that are as unique as you are, whether it's a beach

0: Listen to Vitalize online at vitalize.org.uk.
1: The voice of Torfine. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yr cy am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu a thocynnau tebyg ta yr cy. Mae tyleirau ac amodau'n berth